0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volim kilogram. Uštedi

Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno isporili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih treće plasira.